sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwa e na lainga, na bi kondite, na ndoda fono na Ndekelo.

0: Teji na boinga ibarala mateji.
1: Ibarala mingi dio merci koka.
0: Teji tonye boinga tonye teji.
1: Ya dapa boinga isengi ati mai gina mi plus mini male hi. Mati mala za.
0: Ayaya meni si wakala mbaki ka usagirisa.
1: Ah mesi wako gitana mireti la hi waji na plus dio.
0: Bon da fond de kiluka ikangwe bununa la ka uzima.
1: Merci ma.
0: Bon tena da mingi pa la baramina si wa.
1: Ah, kuri mi libara petit mi prince jamba.
0: Ah.
1: Libara walti rita, libara grand timi wili, libara koya timi naumi na ndege tindo lugu, libara pia tuka tindo lugu, libara koya timi tindo na ndege tindo lugu, tanga ni tira ni muna vuaje na vuaje na tere da singa na langa di singa ka.
0: Ite na singa ma.
1: Merci na la kanju ni kusala.
0: Kapu Chancel Mbemba. Pays d'Arrivée.

0: Bonga singa bala ko chinda pri na ndambo yamba minita de kiluka bala ma.
1: Oui, bala mingi.
0: Iyo la zona ndo la irizo.
1: Privo na magiti cité la ndala.
0: Ala sa ginya chumo privo aso irizo.
1: Ilondo gina igi la iga ola sa ke chumo si u gitete ke ke ke igo gina kwa.
0: D'accord, bon, bah ramasse wa sala mayibon. Une fois voir.
1: Privo.
0: Privo, oui, ala bah ramasse wa.
1: Ibara se wa dito wana umba sini benedict na bageti yanga singu si sao ibara hako ya dito wana Patrick a Stefan na nga biti Nigeri na ujipati ndi kiluka soko wa mambi nala na nga jizitinga usi
0: kiti ngi singila swa irizo
1: singila.

tokona ko tiletie ak to kwani kingo singila aluna bageti a pasteur to na pasteur Ben Dani Bernadette évêque immense ti danzapa membre ti contenier église apostolique Siloé à la tenegi singila mingi na bageti azo kwesu lana la pousse ndu na terre sala amna la gana ngwe so silani à la giresa ya tsala tuwali ni la tenezanza patinga ngo kwe akira na ndoni bani na bani. Nagotiletie to konalo na mbage chasiwa aluna mbage chasiwa yaisanganam siwa pare koto mana siwa samba na mbage chibongeke na vununa beti bitu kwa sotamena zoko ainga la tene chukwati ngangu chie yatila chikoli la mulinge chela kuya chela fezuna emiri lowa kwa na lango balose na miombe tinze suwe kidam na piko tindu kobe la to kwani ago na mbage chasiwa ti nanga bugila agonga usina ala ti aganga usina mbage chasiwa na mbage chibongi alaba programme singo na kwani akujone to ngaswe ki fage jeudi su gwa na lango 13 septembre sur la ngwa chibongi c'est que singo na kwani na vakati ko pa ko tabi singo na kwani akani gina biko ta lango 17 septembre sur linane na yani ando ti lo so wa kwani na mbage ti vakati Pungulu akina pikoti centre scolaire dangene ti boirabo ni la gogira tazuni zoni beko to na mapikoti to kwani ti mo pikona so to kwani chala to kwalo na mbageti asiwa ngali siwa yangi siwa ti mamadu dinga nana siwa ti mbitikon ala kana vundu ti bito kwa sona menazo sokwe ayinga la tene chukwati baba chala ita chati koli ko ya chala ngali joachin lo rakwa na lango balo sinota ti ze so iye kete na kota ti bongi na pokoti ndu ko bela place kwani matani singo na kwani atake tuchane ki chekire ki lango bale utana ndoni wa kotinze so ki da ni la tene ba kozo kapani ya kotuchane na ndoti asewaniso akina vakati damala mwimu na terati lise Don Bosco et tournation na ngonga balako ak mon ekwani ndeti na ngona kete kogoti malinginza soit ke na 70 km na legeti bwali sikanda ko ulwane kwani place kwa na nembe soit ke na ndota sewani soit ke na vakati damala ak na 500 m na terati lise Don Bosco ni la sewani soit wa ravunda bugira na zonzoni be kwa tona la mapiko to kwani chimo pe kona zo to kwani chala. Da fono de que Luca to kona botileti to kwa chivundu alo na mbage chakota se wati koina koina ala te balaka na vunu na bedi bito kwa so tene ti kwa ti bito kwa so tene ti kwa ti itatala so iriti lo monenge tala la collecte tala ami tala docteur service Nortua Mandi Loaralan kwa na vendredi lango balo sena kontin zeswe ki dans l'hôpital général na pekoti yongo kobela ni la a se wacha ki na tu vundu a bito kwa so na meti ministère ti santé ngana meti association cha médecin sou quoi que ça a coûté na bageti MSF ti France a sa pepe a se wacha ngana so ko ngala collègue atene ba la place quoi ni na vakati bazanga na entreti taratara ande na lendi ande suki gona kikiri kila na lendi lango baluta na nyoko ande la ako kotabili singo na kwa na ndocha sewani sa siani na mardi na kozo lango ni zedi septembre ande la kisigana na kwa ni sa kwa ande ni na simichota sewani soke na peka 16 na lege tu bwali ni la tene tona la soka mapiko to kwa ni timu peko to kwa ni na la tona nzapa Zani zapa muna lo kota ngwe chivungo tere si wati lo mbala koti tene aza nila la wuna nzo ni beko tala mapiko jito kwa ni ala mupe kona zo to kwa ni aike eti ala tanga jito kwa chivuna gwetile ti yalo nambage ti sewa dolo sewa ti dimbo sewa nombala sewa tomfei asewa songwa collaborateur asoko inga la tenetu kwa tu le so iritu la que Dolo Martin le waralan kwa na biko ou c'est
lango baluso no kotin ze sweke dana kota ti bongi na pekoti kobela te bande ki na mekluti se gwa lango setin ze ti setong gosu nana na yani sa ke singa na kwani se gwa na onde ni na ndocha se wani so ke na peka 26 na leke ti bwali aso wa so ndi di etala ge ya unu na zuni be kwa to na la mapekoti to kwani ti mo peko na so to kwani ai ke tiala.

0: Ah, Igor Nabria, alô, Totó. Barra da Casima. Alô? Ala man de kilu kaka asa kusa tia na bria.
1: Isa kwa iti ngu yaka.
0: Yaka ti. Ala goye. Laso dimanche kwa zo?
1: Ala se iku yaka.
0: Ah.
1: Doche te la ikilu.
0: Ala gana yi yaka e?
1: Banga ba. Banga ba.
0: Singi la mi. Ok. Doni la kui na zoa?
1: Singila
0: mingi nalaka.